0: ogroman 7 odsto kešbek na sve, sve, sve što ti treba od Citek. Ne propuštaj šansata. Stiga sve što ke posakaš. Sve od bela tehnika, frižideri, televizori, kompjuteri, mobilni, sve od IT i sita mali aparati. Sve možeš, vidnaš da imaš. Samo vo Citek, samo od 13. do 18. oktobri. Ogroman 7 odsto kešbek. Citek, omilen je za tehnika.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по Скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Kanal 77. Samo hitovi. Ova
1: FM. Slušaj glasno. Oh, my love. My name is Alex Horn. Kanal 77. Samo hitovi.

0: 77.
1: Tvojite omiljeni hitovi.
0: Kanal 77.
1: Maksimum muzika.
0: Slušaj glasno. Mi paš raka i seguješ takav daš da koga su. Kanal 77.
1: Samo hitovi. Mi paš.